0: Друга е вадам ножа, вики лар.
1: Брана, зетни брикани.
2: Брана, зетни брикани. Он